0: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.

Haugur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur og FM1.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter å rydde flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Snickers, det beste inn av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.

0: Lisa Twin World Bill Chow Wenzel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøttet. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Oppos, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
2: Hvis du to, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealo vindu, altanhurra eller sjøvturra. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Hofta Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruke, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg som tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Faksekundi. Sløtjertostan.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Vinner med sand 2026, med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Trykker til kompass av vinnermessa.fo. Om dette er spørninger, setter dere seg i samband med dere om hans heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060 vi står høttelig ved Kjattner.
4: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare der for tiden.

0: Visste du at dekkservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidjøheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidjøheim.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: I'm just best to go to letter ui farjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop Punktum Efo. Ois nye popquiz kvars for tjokkvald og live tone lager vörst leakvald. Irish Pop.
2: Vinnu med sand 2016 ver 19. og 20. oktober ui storhøttene vi tjattner. Hette fyrja størsta vinnumessa, ui fjör vår 6500 vitjande og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vörder og tjene seg fra, nedverska og styrke tøkka støve av marsneino. Sykje ditt kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spurningar, sett dere seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnumessan 2016 ui storhøttene vi tjattner.

Jóla bor og hundu branda. Haldi jóla vestna og hundu branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.

Ja, så la i sommeren høyt Dagen etter yngste jeg deg gjør i vær Jeg vil det bare slippe vekk Jeg sa luttler grønner menn Fram han fyrer mer Man kunde tro at jeg fikk skrek Øl, øl og brennevin Det det beste som til Øl, øl og brennevin

etter her tja mer Så vil du ja onga nei Øl, øl og brennevøyn Det da besta som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elska ta vil Øl, øl og brennevøyn

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kamaren, garasjena, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Tøyende og meg andre. FM 8, Trøyt Radio.
1: FM 8. FM 8. FM 8. Trøyt Radio. Trøyt 8.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Eller gjør ødelen for å komme i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider.
1: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo Etla telefon 35 45 30. Lensel Bide.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og så den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt.kullavensel.fo
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo Øysene er popquiz hver fruttjagvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Jeg er akkurat drabbat i åten og rannfire. Til jeg synes det her streimer enn, så til skikkelig ferie ut enn. Trådbaten er litt alle ok, og lunnskip er litt alle fleste ok, så til jeg kanskje for å tråle og gann av baten vi kommer på å fisk fra.
1: Finast og slag, for jeg takker deg for at du er ved i tjåken, det er høyne vi tar av statsmannen.
0: Yes, det gjør han.
1: Takk for det. Hatt jeg sier Høgni Hansen av Fiskamarknaden av Tofton. Rona vikar boira leta svimmi höllin at fer ein halvan milljón krónur at træt til rakstrin. Ein framskriving og meting vísa at brúkur fyrir 2,5 milljón at træt til seinast og fyrir mannanar í Arnon at skriva kringvarpi. Samla ein netto jotan ver 2,6 milljónir og 915,000 krónur sum er mett over orli rakstrar kostnaðurin. Pengarnir til heika jotan koma úr jalfurn og tjá kommunum. 26. september i Farnaviku var EGL 105 i samband førja vi øynene måli av dagskronet til å velja nytt forfolk. Av fundene var samme om å velja Annika Olsen som nytt forfolk, av til at Annika Olsen sett som starfnemdar limer framhåndan, var nøyet at velja et starfnemdar ombo i hennes sted, og tepløyv Ole Morstensen. Virskande forfolk til Alvi Hjelm, som har sitt siden april, for at det synes jeg som næst forfolk, skriver Svimmi i sambandet. Og i morgen klokkan 17 spelar Moldova og Føroyar i øren om Føroya Nations League Bøtsjnån. Føroyska ferieleie kommer til Moldoviska hovedstegn sunnen nottene omfram til Haup og Venjar og Hjelpartøymen til FFSF. Er hun ikke om på Føroyska fagbassfellene vi av turnen, altså ærer og skårer. Hetta sånn er det formannsturen, og i dag klokkan 13 Føroyska tøy vidjer Jan Vestergaard FM-studio av Marriott Justingar husen i Moldova. Omfram til FC Høybygg-formannen hører vi fra Hein Arke, som er kjent ur mittelt anna sentisjen i skifterommet av FM 8 i det. Omfram til okkar eknomen, Trykva Absansen, og så Østny Agnar Prestoa. Så er det vekkere en frukslå til fruska vind av Østny 25-20 meter, halskutsk vi behøver torst. Da løyre da 17. parten minka vinteren nere låt til frukslåt, trutjert 8 meter, og i kvald gongra nere sunnan. Og i natt vil klarset etter småskudja, og 4. parten morgen frukslåt til fruskan vind av landsinninje, 5-20 meter, klarset etter småskudja, vi sølglåton og torst. Hiten mellom 8 og 12 sti. Og ena fra 3. kommer en fagpatsending nå klokkan 13 på en løys ur Moldova. Vi vil rette vi tog inn om klokkan 15.
2: Köpa nödja gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hever bilen törvas gundjobb? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
5: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
6: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.

0: will people say?
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo hever alltid åpne. Digma på altlu, vidvita, to doer.
2: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjener seg fram, nettverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
3: I wanna give you devotion.

0: Toppur 905 og 105
1: og FM 1
2: Takk sekundi Sletjer tostan
3: Du all fagra land mot rungar här
4: Börjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbåsaventur i Torslandet? Event ser vi trykja til feriepakkan, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkan er fedt og beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra fyrir kjønne hotellet, og jeg kommer til atla trykja distner, grunnspillene og nekvannet. Og til jeg skundet deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Narrekunning og boilegging om hendene og gløymande turen, fer to av events.fo.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme af sin jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalter. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom fyrer som vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Skal du dekkene skiftast? Kjør vensel for du 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel. Vi er klare for tid.
2: Förvärtar nu ett arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökande gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett där ring 24, 63, 24. Norskt.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Det har vært her nødt vindøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Vennemessan 2060 med Lutsunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsneilen. Trykker dere kompass av vennemessan.fo. Om dette er spørninger, setter dere seg i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fredag kveld og live tøvnlager hverst leger kveld. Irish Pop.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist kvars for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjabidri heim. Vörst du av, har vi tæva en høyla lista av fæltsjö som er klare tjepa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Førjar til HM 2020. Vil du oppleva enda et håndbåseventyr til Tysklandet? Event ser vi til at her ferapakkan, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og i pakkan og fætter beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra fyrir kjent noen telle, og jeg kommer til atla tysklandet distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunda deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymande turen fær to av events.fo.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Popper.
2: 905.
1: Og 1 av 5. Og AFM 1.

0: Slætjer tostan.
1: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme af sin af jysk.fo. Alt bliver op. Så jeg også en tilbudspleje af jysk.fo. Hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lægger der fra Fritjit Larsen. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og have en nækvar fyrirmåner. Det bøyde at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Rønsa ventilasjonene og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar fylkesjur? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyn luft. NNFIX er helt sterkaste veidaren til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende veidare i hesten og øyken, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
2: Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med en annen olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøyde trøy og rydringshalsen.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leiergvalg. Irish Pop.
0: Tervartærnuts arbeidsleier. Oljeklær, siktaskekvær, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6 av 4, 6 av 3, 6 av 4. Norsk.

0: Vinnu með sand 2060 við 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta er fyrsta stærsta vinnumessa. Og fjör var 6500 vitjandi og í ár vantar við upp at fleiri. Så fyrirtaka fór til høvi og sá vörður og tæna seg fram. Netverka og styrkja tykkar støðu á marsnæðum. Sigið til kompass á vinnumessan.fo. Und det spurningar sett okkur samband við okkum um es heimasu jokkara ella telefon 255 255. Vinnumessan 2060 við stórhöllu við Tjarnir.
1: Lisa tuin vör bil cha Wenzel. Leita tu et en arlit en arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi det av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatansgøte. Vi er klar å jobba der. Vensett.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsnene. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene igjen, og nye kjattlærene borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: 100% dance og FM 8. Dance fra forsnån til det der.
1: You are now tuned into
2: FM 1.